0: ክሻበን ካስፖርሽላ አቪ ይታቀን ተክርሽላ ከምናቅጠቅች ኮፓቪ አኩ ይፉካለን ሞኪን ኮች ቼክ አብንላ ፓቲኒየም ኦትስቃራ ክስኦትላህ መኦስና ተላ
1: ጋራ ሹባን ካቆች ሹባን አቲኒየም ካስቻ ጮክሸላ ጋራ ሹባን ሽቅያር ሩቂን ርሽቃይላ ሽባን ኩንልክ ካስኬኑና ሮቃ ሰማህ خاشوان شوکا کوچ قاسکیرو کوچ نشیکانا دهیو نوسو خیوت آخ شاگر خلاق کن هم ایف شاقن ارپام کابرا شوچب قخا
2: هیسو آئی شاقن ارپام خیه هل تخبین کچو آئی آخ سکین کان نوخ نسب حرار اسبیل هم کمناق چکب تخشتن ویل کنچک قخاوی چوچ کرا قسون کی لخبیم کریمنا
1: خاشوان רפואן ריקוץ' שומר קונשיק סב תחשו צופו נחום נמלח סב קברה שביך
2: חיסו האי חסור לי לך סב קוצילה מן אי צ'ל כאו נמצ'קופ חריסטה נצ' נצ' גלה פשחורי לנמצ'קופ כמנה חי שנקול לנו קרה אי כנצ'ק תנחו בי שמבה עקאי עקאי שמבה שמבה שמבה עקאי
1: חשוואן מחור תחינתן כנוח רוואי. תחשו צ'יק תחריץ' פעם חוננים סב, השוח שרוסי בחון כתוח רחה מחתנה קריך, הברצלן פורוש והקיש. קרה שובן כנחת תת אשוואן, שרוכי תחריץ' פעם חונאק, איכל, איכל, שכם ככה. צרה שקי סוואר כסלימתך, אשוואן רומק, נוגח נסמוכה. נאוח נויה כנח עברת שולק, מתייריך תכסלימת, שין חלט תחצ'קופ, שין שחלט שכה בנק, חיית שכה כל הקייף מגבל שפם כסלימה. דקש תנת תסמוכה, ושתקש, מהון גרה וציל שתבלת שפם הכסלימה.

מזמין אחוך נח בימור וקפלצ'וויץ' כל קורסייר, איכל כמו אסקריבן, איכל קצקת כמו לך שחוק אבנה הוא נקשיב לי את פיחו שוח קביך קייר בישיק, רק אין קבן קלן כימא חריך, רק כימא יאי כמנס שכקבינה עד שנק שקייה וכימא שקיתו קייה חייך יאי ציליון קייה, חייך יאי לובלוש כימן שחיית נחייה מכתנרי עם מסטגסיום צ'קיך מאס דדייס דנונס קולה פרטשחייש כימריך עד שנק לובלו כל שכור רכתה של אור כמגרה קופק קוף קצלח מונק שיבית פי אוויר וכל וכוך אילו מיס מוענה נקנתך שטוק טוק שאיך מארטס שכבית שיבה נשיך עתק את שכשבית שיבה ותמל שכחצק חבוכך שכקשב קרמיאך פורקי אוויר המתקין נקרומק שיבון כברפות כתנמת רמק טוק טוק לובלוש מתחצר יאי כאוויר את שפון כתנמת מונק שיבית פי נקביך פורק קציציך קרש מתגצה קררה עדין נתק ומסיר תשובה כביך עד שנק חון עד שנק שתבן תחצה חון ובנק כל אווירה חון ובנק לצמח בפארט ותרן שיחון כמינת וחון בניים שכבן וצחור בינבוך נחיק הלך כיוון שנק ובנק כבנווה הרחבה טוק טוק ובלחבה שלך ולרשן שו שכבסך שפון קייח חון אביך מונק שיבייתכי נקביך פורק קולה חון שכקס או חברה שכבך נקייה נרבישי קציבה נקצ'ול ננק ובנך קרה ארחם יר מורוקש צ'ופלך קרה נביך נתונה ערירה סעלך ונס צילה קיה איכוק כבינה כנונק כמקרה סמן קציציך קרה לובן תראו כאבי פארק אבי יותר דיוקה נציקן ביבה פריץ' במוקח צורך ביי נציקן ביבה ריץ' במקולץ אבי יר פארק וכלווה וסטרופנק נקלמר אווירה נק עד שנק לובלון כבן אווירה אילו מיס מונק נתך שוקיפופ מניסטריו פול קומייר כל חון אובנק כבינה כנסמוך צד מניסטריו פול כשנתך נק עציק עלת שחקום סייר מקופ צ'ביך קרה נתך קוף קצ'י נוקבה כבינה פורקי אווירה אחוך מונק עד שנק לובלון כבן שמח כבן חרר ומק נקנתך חופק קוף שכון כבנה מונק נקוון כצריכון תנמת תק שכון רובנון איסייב רוקחתן יוס ככל כעצמת שנח בימול חלן לך ביד שנח נקלטה צ'יווח צלח תקשיב יד קינטר נתח אווירה היא החוך קרנה עלי נקביך נחקנו הרביח נקן כבנצה בנתח כצחילה לצ'נק חולה אילו מיסו נקנתח כמה קורמה כצביין איקוליק אשתני של אולה חורמך ביין מייר עתיני אמן כבן כברת שיעד שקבע פצ'ום יעפונה כל חונגרים של

0: Mishi chavatsalat gola en sintonía ringala voz y Atitlán con bagazi unos anuncios y mensajes que no pavin tra más información.
1: Cobra hasta tmen. Choc con gilas o corvanquil. Cas cognan la jacabat. Chcac banik. Cola ca patran gilas.
2: Shachnetra ishri.
3: Ach i.
2: Ishni. Akala.
4: Chca herija.
1: Mahonich echo nakh tibi rich pamrgas limas. Mahonich echo nguisaskana. מכונת שאיך שתוקל תרוצי, משקול אחונת שנק ניציל ננר מג, משקול אחוב נק נקטר ציביח, נקסח עקיח, צ'קן קטר כויסח, חרחי עד שנק, מאוצת. נק אותוך תועק, מכון נקסח תעקיח, חרע עד שנק, נובן קופצ'ווה, נקט כולן כתבה, צ'קן נק אותוך הנאוך, קוגן חי ערב נק, נקט כיתו, שבח נצרחה, נחבי תחעל, מלון תקריאיש, נקי כולן קט כיתו, מיון תעת כל התתת שתן, מיון תעת כל התתת עלה, שכניק בניק אוכת נמת. נחקוונה נקצחי חי, נחקוונה נקלו אור נקי. נקבר כנסה חוצלח כסלימש, קשין צ'וק קון חילש. חברה חונה אוך נייתך הרמש, אדיסה, מונדו רנובדו. צ'קה, רמש חברה רדיו. נתכן הנסמחה, רמש, נייתך החון, עוצלח חוסטיסיה. צ'קה, נקצ' נח כל הכי עצרח אבנק. צ'קה חונת נמת, חונם כי איך כל שיק קון חילש.
5: Si eres emprendedor y quieres crecer, piensa en Fundación Génesis Empresarial. Solicita tu préstamo de pequeña empresa hasta por 300 mil quetzales. Llama gratis al 180-100-27-337. Fundación Génesis Empresarial. Somos familia y creemos en ti.